0: Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжан жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6%

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сөйікті қармандар. Кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы бері бүздін ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сөйікті қармандар. Бүгінгі бері бүзге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдақы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Көз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, ауаның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кешінде кешкі күн батышқа батқанда чымшықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда отырып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күштүү болбойт, мейірімділік көбейет. Көбірек жоро болушуп саякатка чыгуу, талаа кыймылына катышуу, күн нурунан кактануу чынында жакшы тандоо. Биз яңчыйыны активдик менен сактап, ызгарлуу кыштын жетип келүүсүнө даярдык кылалы.

Сарбаңыздар ардақты қармандар. Үрі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Туражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға, жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сөйік туғармандар. Кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүк туугармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Жашы 70'ден ашқан Ли Чунмин дағыле шашылыш болчу. Деңіз деңгелінен бийік мектептерде қышқы парменен қамдау мәселесін шешті. Ысық су жабдысы орнотты. Суысы жоқ ажатқананы суысы бар ажатқанаға өзгертті. Ал мындай деді. Шезанға мейір байлап бір өмір бақтылуы сезіндім. Балдардың оқияла тұрған болғанын, үмітке толғанын көрі менің ең зор бақтым. Ли Чонгата ішті бір парча айнектен баштап, жаңы класс құрып, оқуға жардан беру қоры жаратты дағы балдарды пойызға отырғызып,

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердек қылалы.

Өз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, аваның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кечінде кечкі күн батышқа батқанда чымчықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда тұрып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күшті болмайды, мейірімділік көбейеді. Көбірек жорып олышып саяхатқа шығу, тала қимылына қатысу, күн нұрына қақтану шынында жақсы таңдау. Біз яңчыны активтік менен сақтап, ызғарлы қыштың жетіп келісіне даярдық қылалық.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксөк дешет, өмір бойы өчпөстен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлығы барғанда деген қазақ жырды, Думан бейбіт қандын атқарсында оңыздар.

Сөйіктің қармандары. Ұшыныменен беріпіз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Өз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, аваның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кешінде кешкі күн батышқа батқанда чымшықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда отырып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күштүү болбайды, мейірімділік көбейеді. Көбірек жоро болушуп саякатка чыгуу, талаа кыймылына катышуу, күн нурунан кактануу чынында жакшы тандоо. Биз яңчыйны активдик менен сактап, ызгарлуу кыштын жетип келүүсүнө даярдык кылалы.